آن فلم کا گانا آپ نے سنا. اس فلم میں دلیپ کمار کے ساتھ جو ابھینیتری ہیں وہ ہیں نادرا. اس سے پہلے جو گنگا جمنا فلم کا گانا ہم نے سنا اس کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی کی یہ بات ہے کہ گنگا جمنا میں انہوں نے پوروی اتر پردیش کی لوک بھاشا اور لہجے کو اتنی سہجتا سے نبھایا کہ پاتر بالکل واستوک پرتیت ہوا. ایک ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ کلاکار جسے پریچے کی کوئی آوشکتا نہیں وہ دلیپ کمار کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. وہ ہندی سنیما کی بنیاد تھے, نیو تھے. ان کی فلموں میں مدھرتا, الاس اور امنگ کا بہترین سنگم دیکھنے کو ملتا ہے. آج بھی ان کی جب ٹی وی پر کوئی فلم آ رہی ہوتی ہے تو ہم سارے کام دھام چھوڑ کر بس ان کے منہ پاش میں بند جاتے ہیں. وہ ان کی اڑتی زلفیں, ہلکی سی مسکراہٹ قیامت ڈھانے کے لیے کافی ہے. تو آپ کی اس بات کے لیے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں. اور اب اگلا گانا سنوا رہے ہیں کوہی نور فلم کا. یہ گانا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں, شکیل بدایونی کے بول, سنگیت نوشاد کا.

آزاد فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کے ساتھ، جو آواز ہے وہ چتلکر یعنی کہ سی رام چندر کی ہے اور ابھینیتری ہیں مینا کماری۔ ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ہندی سنیما کے ایک ایسے یگ پروش جنہوں نے پردے پر عام انسان کے سنگھرش اور سوابھیمان کو جیونت کیا، ان کا بلند ویکتتو اور چمبکی ابھینے درشکوں کو سموہن میں باندھ لیتا تھا۔ انہوں نے اینگری ینگ مین بن کر سماج کی وسنگتیوں پر پرہار کیا تو اپنی بھاوک بھومیکاؤں سے ہر آنکھ نم بھی کی۔ سنواد ادائیگی کے وہ بیتاج بادشاہ جن کی مکھملی آواز آج بھی دلوں کو چھوتی ہے۔ چلیے اگلا گانا دل دیا درد لیا، اس فلم کا یہ گانا ہے اور محمد رفیع کی آواز، شکیل بدایونی کے بول، نوشاد کا سنگیت، دلیپ کمار کے ساتھ جو ابھینیتری ہیں وہ ہے وحیدہ رحمان۔

لتا منگیشکر اور طلعت محمود کی آوازوں میں اب آپ کو سنوانے جا رہے ہیں راجندر کرشن کا لکھا ہوا گانا، سلیل چودھری کا سنگیت، فلم کا نام چھایا۔